0: Rojja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
1: A'udzu billahi minasy

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: wa an Ubadah bin Shamit radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa hawlahu 'isabatun min ashabihi.
4: Ikhwat al-Islam, kumandang azan salat subuh untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.